to gbe to je nebe a ko gbe ayo dide da ile a ko gbe yeyan ogalo tole wono na ze gbe to do na okuru na adahwa bo ado okuru mo je kuro do nda we na nyina do le bo ilu nu na bo gopo di opo do le bo yen do wa nu le ko ton le e go do de ye ko wa nyo okuru na po bo a ko gbe nu le po da ibo ava yesu do to bi be de vision christian si gbe jesus ni tu eto bo so avo ye gba gbeza ayo dide ton aso avo gba o agalilo sinu wiwa de akodo emi o fasu do dai a ko ehin de wezun o se gba to o se meje to boye nu wa to boye me nu wa to la lo do to do a gba nlo do su do yin do so avo nu le vo do a to de we ke so lezun se se meje to gunu po bigbe emi a ko to san po boye na ye mo vaji dai a to azo wa to azo pade me bo agba si vojira do to jire ne me bo adodomo mi jale un gbe nu le do tale me un do mu ku kan do mu le po godai un jale bi ma gbe me jajo le po dai e go to dia ko do un ko mo vaji de vie o ko de wa bo de go nu bi gbe de ye a ko vasu do dai le po mu ku kan to dia ko gbe dai le po yin wa so bo ye bo chi a to go akwe akwe akwe akwe bo to akwe bi pe di yin do aso abo nu ele po gba onu ele de jenu kon da ya ko ho ile aye a he de we do lesson o se meje to to we fo olohun ado ko do go a wa we do tito aboga ko ele poji a wa we we so tito we fo eme poin ko we wi awe tolo polo do eyin na eyin yen so to onu ke yen go holy ayi le ze to te yen he de do zun nyira wa to na mi ni po wa we to eto eyin je ko va su do din vie onu e dai bo ye gba dai un he de do le su se meje to nu de ya ti bo mi fa su do mi ma do na bo ye gba ba do vo nu lo le do ba si gba nu de le something de mi so gba dai to nu he meje de ji nu de le ti bo mi o gba to we we le bo mi duro ya yi nu de le ti bo mi do to ma wa to ji dai nu de le ti to mi ba to ma do o free government ye do mi u le to jire me bo fa onure mi gba bo do dai mi he mi dezun se meje to eta we tu we so me de mi tin do dai mi gba e do te to je de me to sun po do khwele po mi gba to tu we so me ji yin do wa je je mi a wa to yan ho po te de vie tu we so me de mi ko gba dai le po do de vie yi se yoyo wa gbeza mi to me Right now, they have a do modasi. They don't move vaji. Do o judge da hona kowe utido maduasi. Kavina de chokede. Do undona diasi mo. Kavipo hoton de po. Unye da mo. E ya li holo zizoni boeji. Unwa che tu weso megba bodo. E godo unwa dasi. Godo utido fi. Godo. E ya. Nwa tin do hoton se po mele gbongodo o wa che titin do beto le do gbonu de wa bo anyo mi bo ehun ko me do goe bo gbezan de zante po tun we so me de ko gba do te le po bo hoton le de wa che mi mo ye ma yan do na wa ite ti gba ni do yin da do na ofun ko poporun to wa we to die me eyan bo ga ko lo sinu kumi awe to do yin do yen ko vasu do dai tun we so me de un gba do te dai bo do te dai un hen de do ba se me je to me de do na genu de pon bo atun de di ajona ti do boya boya yei ajona ti do gbogbo ajona ti do ye ni monu kun je goi ajona ti do nu de pe pe de boyi a doku we po ani do leko
bodo vanu le su we so me di agbado te sudo monukun je ego ni awa mo aso he de we do sun se me je to amo khule po da ho we yin na gbeto le de de mo de jo ta to bole le po me khule po da ho we yin na gbeto le de jo aloke yi kon to po bole le po me e de khule po po se me je je po e ba si azoma gbo agojo le go to ton ko wi won ta wi aton a po to foton edo la mi dobo edo zizi dagbe na nuku me dagbe me se gba ale ko nyira wa to le ton si ye wa u solu e wo din bi e yiyi na to gba nu e wo ko va su do dai e ka ko so nya je gborun dai yo me gbe to tin do bi gbo keun si ton le aze to po won to le po e ko nya yesu ayi gba loji bo e wa so to ti cha do popo lo ye po din bi e wo le sun se me je to podo ale ko se me je to ton le lo e si awu po wa we to ko gwa we to ko go tita e bi be eyin gwe popo lo si agojo igodo bi be awe to e ba la wa eyin gwe popo lo si agojo igodo atonto e so ba jijo wa lo e bi ba si agojo igodo si ziza po tita de bi e tita bi be eyin bi be agojo igwe popo nu ton na we ina bedo podo so lu po Samuel titan ta foto won ko gboro ko to ene utu edo yido ye ni mo se to na gbe okuna ton si gba bo mi to bi ba si jagodo bo ba si o nyira to jiwo ye we okuna ton nu kon ko fo ton ko to me so lu so do mo ra Samuel do mo edo nye ko se tonu na okuru no lo jale hopla dototo nye ko so obasi eke okuru ko so do mi khala nye ko so he agali aholu amaleki to podo gogo so ivasudo amaleke le afoto ko nkuru poto si gba gbeto le yi so ogboranu me negbole po oyin le po nu jonu so nu dodo pa le me na do savo hora okuru na ji ho ye we to we to gigali konu kwa we sa so ma ri so do mo de okuna tin do ho me hun ke kulo to avo nu ni na mi me le me po avo le po di to tonu si se na ogbe okuna ton me da yego na do se tonu ni pote wo avo podo na do tuntu aye hanra ojo agbo le ton afokonu kwa ton ton na to li vive ti di nyina do afiyan ton to li vive eti di nyina do afiyan na ton to jiwo ya onu kan yo meno ti atele ye lo pon afiyan nu wiwale ye lo fo to ran zodo pola me ran zo me yin do e ma ne vojo ni e podo adin gbadido tidi boshi osisen po helu vodun po to jo enu kan yo me petun le yo me so vodun se to le ye na fo to ali hodo po la to ran zodo po la me yin do e ma ne vojo na do ye ko gbe gbedede okuna tan po ho to le ko uwo suga boko so gbe we dai na do yin aholu me po fokonu ko ni to Solu so do hola Samuel do nye ko wa nyina do na nye ko dasa bedide okuna tan po o ko to le po
na yen dibo si gbeton re bo so se tonu na ogbeye tan utu na yen dibo si gbeton le ene gbasi di be agojo egodo tondo yen dibo na gbeton le ete we gbeton le jiro ete yi jo etan ete yi to bibi o tu asie ete yi to lukundido tu asie to bibe to ahobu du etan me e dibu si gbeton le din to fifo egbe po to budi na gbeton le gbeton le de yi azeto de to e domi na buona to utu e do na di ohun na e de adora pai bo ko de we dagbe na do dibu si gbeton ete zo ba do budi si gbeto gaji yeso ga hu mi ya dibu si ku ba ma dibu si jiwe we anagbe ku lo jawe ba sigba na yo so me nete na do obuto lo le po ma ise lo le po po la lo le po ye na mo ye de to fi de mi yo eto jiji po hu mi po teme ete ya wa to budi na to gbeto le siro yena ba si yena ba deto to e ne gogodolo to bi be eyan gojo egodo wa yi obudidi obudidi obudidi na gbeto ko wiwe ta gba iwo po apoku atonto ta edo obu gbeto tono he omo wa obu gbeto tono he omo wa ayonu gbolo se to nanu gbogbo nado ato budi si gbeto utu ganji yindo eto budi na ise enu le ete utu ado budi na ise enu le na ise le ye se ho jiwo ton ye se ho jiwo ton ga yindo ye se to na ho jiwo ton ete o ton bara lo dibu laye ye do na ki alo yi ho lo bo ki alo yi ye su ga nado ise enu we ye utu aso to ha olugbu to israeli ji a ma do na dibu si gbeto le de se ho kuno ton bo jiwe so na ho lo ye Israel yin de ma ton se na ho lo mi mana di bu si gbeto eto ateki do jiwe ne ye ma ru ku da gbe bo jiwe pe te si buwe mi na di na ye gbeto ka to ton se na jiwe e te tu mi na do di bu si ye na gbo yi se dale ye so to zo ni si to yi se me gbo jiwe mu kan boya ye to ru se to ka bi eyi to ibeto mi ma do na di bu si ye oludo polare gato akume agun nati e dodo biblu yi se aguto bi pala se agunta de biblu se agun e te so bo mi na do dibo si gbeto le to biblu se agun me e wo ti do biblu bo mi ti do biblu ye so yo biblu o ganji ye do jiro to biblu do polo me e ne do yi do mi so do biblu si ye ho do mi ma do na dibo si ye ni do jo bo e ju agbo egodo de le to ye me bo e ma to tonu se to na bible roba ye do ye gbe ho jiro to bo awuye to na bra mi ma to budi na ye e ne o tu ni do ye di ye se to na jiro ni do e ma so to tonu se na jiro mi ma so to budi na ye ga na do o bu pe to to de no he o mo wa e le so ba bi be we popo nu si agojo egodo ton pawa weto awa eyin we popo nu si agojo egodo awa we popo si agojo egodo o tanu bu aweto ta fotonu ku opoto po eso aweto si ene to me e do nanu ku okuna to le to godo ponu kan po ile do ayi gba le po pete na do do e de kiya ku hono na ayi kha ye me to reni pipe re de le to utu rie ko wa o kre nanu to e ke me na e ye solu nu ku okuna tan to godo ponu kan po ibe a se gan di ohun me na dewe
aso gan wa ye monu na do yi dewo do pa si medevo asi gan si avon medevo do go si gba ji ko ye we monu kume jiwo monu ku ja iha to ego jiwo so mo hu gan e ye menu de pa si ate jiwo so mo hu gan ye nu wi wa de wa te lo mo jiwo so mo hu gan e pa si avon de po de ase to go din bo do de mu na de we ye ko wa kere no nu de di di ene utu so de vie yi ye na ye na ti do ahwale de agbe ko to gbe yen to azoni zin to dodo me je na do ale te na ahwale de na du jiwele de na du to jiwele je na do ale te na ahwanele ti gba yen ka wa o kere no nu de bo wa nu ta di kere no do enote do ye aze donu kombo jes ke kare di ara note bo ara joro e me na zia ya do kuro de bo de ji to godo do nu e wa ti ate to godo don de a do to ai ha do do ji wo ye we ti a ma na so mo ta ton te me ne a ma mo pa pa yi de o nu ya to ni ne do mo a jo na ti do a ma si ga ti do nu e le po e na gba si kere no nu ri wa na yi e bara dabu na e le ton utu be so din do yi so din do yi ana tin do ahwa pa tonto atonto Jesus isa na bi ba si agojo igodo to agojo igodo tin to hun me wi wa agojo igodo to wa nu a nu wi wa eton yemenu iwa agojo egodo ton agojo egodo ye je tende me bo e lo tonu wa e mai nu yo yo bi pasi ye fre na do pasi nu samuel tita ota ba e we awe afo eton ti aton to me soru so di ohun na ede amade na de ohun na dewe ne amara de ohun na dewe we na tonu jijo basi we na i dodona we na i wiwe adajo re ni mo ye adajo dagba to ni hu to peto le ko sinu ko na ye do mo azon dagbe to bi basi bo pa gigo na o toto we de tito o rame yi do lu e jo basi amara de o me na de we amara wa ye menu amara zia von devo taidi agama sin ye menu wa nyindo ato so ni zin to ali ho kuro to ji bwana basi ene ko tun bi goto we po bwana yi mena ko aso yin ana joro petere ni nyu e do mele po le po e ko basi nu dagbe do ko le po ko basi nu dodo to e e su kore na ye jo na de o selo e su kore na ye ajona wa nyira do ezuwe na ye jona basi nu enyira nu wiwa we another chionu do dewe so mo we do do do mo solu so dirio mu na ede boyawu devodo au devodo boyi ewa ko sunu si awe popo epo ye so wa nawe lo de to zame ahe ye ma so ga mba sinu mo ko to kere nyira dona agojo egoro to de to nyira nu wale ye na jiro na yi nu si onu do zivuru ton do wa nu lo to zagome iwo so do mo o ve we do wa de gbon bi gbo keun si dali bo he wa ganami mede pepe yen na yin iro yin harawe na wo wa do ko do a mi ka yon we solu ka wa ma solu ma so gan se me no te to godo na mi ne de di ohun de de ne solu lo yo su ne de we ko do mi do wa a solu ma so gan se he go mi wa keun si no de si gba solu ko ju agbo godo wo popo nu si angojo godo di eto jijoza podo ohun di ona medepo
devie so ruwa dobo masafo bo nde ma jodo go mo do devie so kure la nawe lo de ma jodo go ya de ona de ene mo dio wadi da de na wajiwe aholu tita ta wiene afu aweto aholu tita ta wiene afu eto aweto Jeroboam so do class eto domo nye vewe tite bo dio una dewe Jeroboam eto tu asitu edo na dio una de emayina na Jeroboam eko ton so aliho kuno ton ji nye trebo so indomo ji ho ya wedo ya wega le rani ko hone e ba ke ala iho kona melo ezi alo eto daga ta wi ato to meni we alo eto mo khuto telo e ma si gas dremba ene je ko ne bon we dani dali bodo bo so do ya wega re di ko dene mi ya wega lo ko so ko dene ga alo eto so drembo goje alo de je te dai bi aya dagbo wa ji oto e gokona wo to nevojo te mechi gba e ma nevojo mo devie o ro vie to aso je gba jo na nyo e do boya o fi lo na je gangan ka bi na ku pa so ro po e wa du asi eto han ye we gande bon vewe do di ohun na dewe bo yi bo ye ma na do yin o we na do yin asi Jeroboam mi ton gba bo hewe yi shiro da yego ahija yewe gati to fine kedoho bon nyeto dalido nyedo nyi aholu to gbeto hele ji wafo eto eneto afo eneto asi Jeroboam ton so wa mo bo tite bo ischilo bo wa ohwe ahija tobe devie ahija maso ga monu ba na ye henu kun eton le mi ogbon win win to dali baido e ma so nu mo ba pa fo etun atonto okuran so do hola ahija domo da yego asi Jeroboam ton ja nadoka bi oso dewe bo o vie ton dali na ewo yin awutuna lepo lepo we ye na do hola e na e na yin wenu e na ewa e na ewo na ewa wa kwebe we ewo na di ohun na ede na do iyanu devo undiona mede papa ti opo togona mi e so yin mo we na ahija se ogbe afo etoto le ewa kwegbe to ohanji we edomo wa kwegbe ye asi Jeroboam ton ete otu we ye di ohun na dewe na do yin medevo na ye do mi hola we po ohun epipepo we ye do mi hola we ete so pa do ye menu basi na do ko ye we ga a do ye menu basi wona na ati to mu kon ye we ga ton ta ye menu bayi ko so di ohun na dewe sigba agojo igodo to we do wale po we ndo mo ye na tempo na do wa nu wiwa bo na wa nta di agojo igodo to si ziza ti gba ohun epipe gbe po to eji ogun awe to ogun awe to tempo po kure pompo ehe basi adọ gbe gba agojo igodo to ton ayogo agojo igodo si jijo ziza o tanu gbo awe to taku atan afo eto awe to me o tanu gbo awe to taku atan afo eto awe to
takò àtọ́ àfọ́ẹ́tún àwẹ́tọ́. Ẹ̀sọ́ wà ẹ́lẹ́kẹ̀ yín jìjìrọ́ tó nùkú òkúnà tọ́ lẹ́ẹ̀mẹ̀. Ṣègbá ẹ mà yín pọ́ àyíká pípé dé pọ́gbá. Wẹ́ náà gbẹ̀tẹ́lẹ̀ tó nù yín bá sínú ẹ̀jìrọ́. Bọ́ ẹ mà kà sọ yí àyíká pípé tó gbà sínú lọ wá ìhà ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀pọ́. Pọ́ gbìgbọ́ ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀pọ́. Pọ́ tù ẹ̀tọ́ lẹ́ẹ̀pọ́. Yẹ́n dọ́mọ̀ bẹ́ẹ̀nẹ̀ dé bá sí ìdè máa pè. Yẹ́n ló bá sí pọ̀ yẹ́n bá yí dàgbé náà yé dé. Yẹ́n ní dọ̀ yẹ́n tó tó ń se náà kúrò pa ìhà ẹ̀tọ́ nǹkan kà ń gígọ́ tó ní wà yẹ́n tè lọ́kàn. Yẹ́n náà kúkú gbọ̀. Bọ́nà ta fún pẹ́lẹ́ mo gbọ̀ nù gbọ́ pẹ́lẹ́. Ẹ yá bu àwọn náà yẹ́n dọ̀ yẹ́n ló bá sí ìdè gọ́nà dé màrá sọ̀gbẹ̀. Ẹ máa yan yẹ́n sọ́ tó pípọ́ àbọ̀ ẹ̀tọ́ náà gbà sí ẹ. Yẹ́n wà nù dàgbé ṣègbà ẹ̀ máa pa ìhà ẹ̀tọ́ pípé pọ́gbá. Dé wáyà yẹ́n náà yà fanu kàn. Bọ́ yẹ́n gbà wọn ta fanu kàn. Dé wáyà nùkàn mẹ́. Pọ́fọ́ ẹ̀tọ́ wíyẹn náà tọ́ dín wíyẹ. Pọ́fọ́ wíyẹn náà tọ́. Yẹ́n dọ́rọ̀ mi tó fídọ̀. Dín wíyẹ sáwà jọ̀gó dòhe. Yẹ́n rìn àmásí àjà. Náwó pọ́ àfọ́tọ́ àwòtọ́ dé. Àbásí àjà sọ hùhù ẹ̀dọ́ mínú lẹ́tọ̀ mẹ́. Wẹ́ ẹ̀ rìn yẹ̀wò òfì sẹ́yìnlì tán lẹ́tọ̀ lẹ́wà. Àmọ̀tò ẹ̀dọ́ nì. Bó ṣe yé ẹ̀dọ́ tè nàdó yín yẹ̀wò ẹ̀tọ̀ lẹ́. Bó sọ dẹ́ẹ̀dẹ́ tó yé nùkàn. Bó sọ́nà mẹ́ nùyàn wá ńlá yé. Pọ́n gbẹ́tọ̀ dé sí ṣe tó náà jíwọ́ dá yìí mọ́. Wẹ́wẹ́ sọ́dọ̀ náà mi dìbí ẹ̀dọ́mọ́. Ṣègbà ẹ̀ máa pa ìhà ẹ̀tàn pípọ́pọ́ tó ṣe tó náà jíwọ́ rè. Ẹ̀ máa pọ́ tó tó ń ṣe ìhàn tán pọ́. Ẹ̀ máa pa ìhà ẹ̀tàn bírèbù tán pọ́ tó wà. Ètò ìgbà yìí ń dọ̀nà bá sí ẹ̀rọ̀jà wẹ̀. Yẹ́n bá sí dé náà bá sí ètè. Ṣègbà ìhà ẹ̀tàn máa gọ́ tó nù yẹ́n bá sí ètè mẹ́pọ́ àfọ̀fọ̀tọ̀tọ̀. Àfọ̀fọ̀tọ̀tọ̀. Ẹnẹ́ o tu wẹ̀. Yẹ́n rìn àdì òkúnà tán jì mí ọdún. A máa sí àjí. Ẹ sọ dó yẹ̀wé gádé ńlá ẹ̀ ẹ̀ dọ̀. Ńlá ẹ̀ dọ̀mọ̀. Ètè o tu wẹ̀. Ìyẹ̀tò dídín. Tó yẹ̀wé gbẹ̀tọ́ ẹ̀wù lẹ́tọ̀ lẹ́gọ̀dọ̀. Ṣé máa kó hun ẹ̀ ò mẹ́ yẹ́n tán títí lẹ́sùn àlọ́ yẹ́n tó àlọ́ tó wẹ́ mẹ́. Ìyàbọ̀ ètò fọ̀tọ̀ nǹkú òpótọ́. Ẹsọ́wájọ̀ lẹ́ẹ̀tọ̀ kó dọ̀pọ̀ epo wẹ́ àkọ́lùdọ̀ ọ̀hún ẹ̀dọ́mọ̀. Mìkàkó gbàsíwẹ̀ sán kó náà mẹ́ àkọ́lùlọ́tọ̀ mẹ́wẹ̀. Mìkàkó gbàsíwẹ̀ sán kó náà mẹ́ àkọ́lùlọ́tọ̀ mẹ́wẹ̀. Gòdò mẹ́ ẹ̀tẹ́ ó tu wẹ̀ yìí dó kò hì ẹ́. Wẹ́lẹ́nu wẹ̀ yẹ̀wé gán lọ. Gọ̀ dé mẹ́. Bo dọ́mọ̀ yẹ̀yún ẹ̀ dọ̀ jí wọ́yàwé kò má gbé. Nàdó vàwé náà rí ẹ kò wà éhè wútu. Bo máa kò sọ́ tuntun àyíká kó náà mẹ́ tsè. Pípọ́ yóò mẹ́ ìgbẹ́tọ́. O tún pípẹ́ ló bọ̀ jù ẹ́ dó. Yẹ̀wé gán ńlá yé. Ẹ̀jẹ̀ ó tún àdó gbà sí ẹ. Wọ́n ẹ̀dọ̀ bí àdọ̀mọ́ àṣẹ tó náà jìwé ẹ̀ kó nù kúnjí tán wí gbà sí pọ́wẹ́. Ẹ máa pọ́ ìhà tó lé ẹ pọ́. Wẹ́ náà yẹ̀ jẹ́ àsìkò àkọ́sìkò jí. Ẹ tẹ́ sọ́pọ̀ wá tò nílé wa ẹ̀ dín bí ètò gòdò. Nùkan tọ́jì. Kó náà mẹ́ tọ́jì. Mẹ́nuwẹ̀ yí wẹ́ ló gbà sí mẹ́ gọ̀kan náà mẹ́ tọ́jì. Tó sọ gòdò náà nì. Ẹ máa ń mọ̀. Ọ̀nà kòwé. Yẹ̀wé gáwádọ́mọ̀. Ẹ máa yìnrà ní. Nyẹ́ dọ̀ jíwẹ́ kò má gbèdọ̀ ẹ̀mí náà fà wẹ̀ sí dó. Gbẹ̀tọ́ tó pẹ̀tọ́ àgọ́jọ́ ìgòdò tọ́. Mìíràn sọ́pọ̀ nù àtọ̀ ẹ̀ mìíràn bẹ̀rẹ̀ pọ́n tó yẹ gúrọ̀. Dídọ̀ jẹnukàn èyí fífọ́ ògbẹ́ àgọ́jọ́ ìgòdò tọ̀tọ̀. Àwẹ̀tọ́ fífúré pọ́n èyí zàn tó pọ́ pódó. Òhunú èyí àgọ́jọ́ ìgòdò yìí pọ́. Àtọ̀tọ́. E bá sí kúkúrẹ́ oyàsá náà mẹ́ dóògbò fífọ́ ògbẹ́ tí àgọ́jọ́ ìgòdò tàn. Mìíràn pọ́n títà dídọ̀ dá ìjẹ̀nù kan náà fífọ́.
eyan gojo igodo ton Matthew ta korunku ene afoe ton wuro ko ton yewe gasusu na sofo bona koro mesusu enu ede ni edo yewe ga lalo no susu jesu odo jenu kon do fifo greto yewe ga lano lena so awia afoe ton wi aweto podo na nyina wa na su deji wutu onwa yo mesusu ton na lezo mimi yo vivenu to busi se ton dai e mara so poto gbeto egbe sa meba bo ye na cha fogbre ye ai holo to to de me bo na gbon to awe to me to to je gbagba we poporo si agojo igodo ye na holo se bo de denu kon to ali ko ton leji o kuno waina vive vive nu popapa so me waina ho jiwe otan dai ma so po to fine ba na wai nyira wara so dueji wai me so po to la yeso mimi o po fo to wi atoto ti gba me do akona kaka je podo me do me na se do to nu si se to do ka je podo de na se wai jiwe otan kaka do je podo de na se do tun we so metan do ka je podo de e ma so podo onu oye ko holi aida yi de ma na vasudo onu oye ko gbada yi do e wo be du akona je podo do polo we ye na hunren gan awe to to fi awe to to fi e ba ti te kukule pozon son do poton podo o agajo ego to di do mele do wa gojo ego do me hu kule pon do bonzo he to po amodo me de tin de tin po do we po bo yin de fon bo nu ko we po ponu ye na to nu ni na ho na me ye to yin do ye ma jo wa nu idodo we ye yin do mo ye ho wa nu idodo je we ye ma ka jo wa nu idodo we bo ka ho kambio ye Rivie, zon he meto to e le. Amo me de to nou wa jido do jiwo ya we. Beto lo si, bo to nou wa, nou, e basi, nou, nou de, nou e yin nou si a ou de, na do wa nou jido do jiwo ya to, yin hong bo ame. Na we ye we, na wa do ble do po na me mon koto. Ye, ma jo na wa nou jido do me to nou wa jido do jiwo ya we. Biado me de re tin do mo ye ta e di we vi de re yo do ligi den de ma do ani hu ta e di do bo me de re tin de to to li ve na ho jiwo ton do le bo agbe po to nu ko po mene po bo ba po do ho to po mene po bo a se ko po do ho me jira do po do mene po to jijo e to me yan do mo a me da ho nyon we yi ma me da ho sunu de wa yi din akanyo de mo me lo to nyina nu wa bo anyo e do mo ye do krisi o kuro na lo ki ya nyina do ko na beto da we sunu e na we nyo nu he ma so gan no te to ji enu kon bo so yin zo he me to to we beto a we le de mi ko ki ya nu bo dali e ton ye yi po do so lu po bo do yi a ze o won to le de to e do ni ye yi do so lu wa nu yi do ye nyo e garo, da wo yon lodo mo, e te o tu analoze gbe chanche do wume. Be solu ma yi me nya, be yin do solu do nyon nwe le po do fi, solu na wumi do fi. Me le nyo do mo, e jago mo, chobo iwe po do si sopo solu po. Mi ni ke mi ya yi patate mi de go, na ti e do, de mi nyo e do mo, se ya sro me, si ga yi teme to gande kweko me tu ekbe, de mi so nyo e nbo do mo, ku si ga so wato kwe de kwekwe nu. E ta utu ye po do gbe yi hunre ga to ede ayi gbe tan po po le wo to ede ado mi tin do po po gbe yi po bi baptize ga to pi gbo wo me po bo aso to jijo zizando popolo me ya kojo ko to bodo se de wo do awu me galatia si weta ton afochi awe ton mi wa jedo mi wa menu e jate do mi do na mi ule
mara to se toru na nugbo e te do na mi e ho ton ayan ma mo to ho do na mi awe le din bi mi ko wa mi ko do we so we na so lu e va ze to won to ke un sino le do to ayi gba israel ton ji yen do bi mi awe le to fe ne be ayi do po to me de do la le me bo nya se to le ke gbo so to e me de we se so ayi gba mi to ji ganji yin do mi omi awe le ti to wenenu so do do khla da do ni awon to le po kan sinu le po e te so bo mi wa do alo gone din viedo ni do mi khla do mi ni di azere to pa bi kan sinu le bo bi alo go to ye si mi ma wa dagbe e do mi we ja te do mi din vie bo mi ma zo te to na nu po a fo se ato e do o go do go do wa e haton ke ma son e wo re yi lo me de gba a fo ti re to e do o to pe vide ge tu ti da pe vide wo no he ni fi le poji mi na so wa ta we to me a fo ko ri awe to me galatia si we ta we a fo to ko ri awe me na e yen soto onu ko yen ko holy ai ze dote e ma yin de yin do yin apostoli bo yen yin apostoli bo soto dido onu de jenu kon bo yen ko ho e le ayi dai a ba so kan odo apostoli we yin yen ma ki alo yi si zeto ti gba un do sisi na nu ye meli a he bo igbo wa na nyina do po do nyina do na po ewo e me da ho pogado nye nye ma kalo yi si za de zete amon ka do sisi na ki kro me da ho de yi ton lala ama tin do ai ha krisiton nya we nyo ne nyo da ho de we yi o do sisi na ki kro me da ho yi yi ton nye tre ndo mo nye ma ki alo yi si za de zete ne Hopulado de na te ni ene te o tu o so hai me to wia yi po e po po do agojo e go o to e hen wo do bi o ume po na e yi yi apostoli bo so ko ko so do nwe ye ko holi a yi do te nye hen de e zun nyina wato nye apostoli so go de e zun nyina wato na me po atoto atoto a o fifi a di dotan na fifo e yo gbeton la gojo igodo to ye me de ju ago igodo bo ga me ma so tin na do di a for the day to mo ba we na me de ju ago igodo bo ba do ga me to ko de peperun na do ne fojo the day e jo do so lu godo e bu le si we ta o a for to kande e wi awe ta o afoto kale hu awe o me dodo na nanu gbegbon yi se dale e ma igbo bu dale mo yin do ana to gbo bu dale ana lesu ma wa dodo na ana lesu ma wa ama ana lesu ma dodo na yin a do gbo bu dale ana no keredi me ma je na no ala na ke di me ma ya wure to na oro e do me dodo na na no gbon yi se dali sigba eyin me de pepe ju ago yi godo ai ga che mana tin do ko me hun do e go gba we na so lu go godo bo tu alo godin so gbe to de tin do gbigbo keun si to de do ko me o ale do ko to ma tin do ko me hun do me ne go ba ka le wo lo po gba to nu ko ne to si gba mi wo le ma tin to ye to agojo igodo hun de do me le gba so lu go igodo yi de do teme fifo gbeton ti agojo igodo gigo igodo yi do me mi wo le ma to ye me gba deto agojo igodo idi domele gba si gba adabo
ye yi se khona hwene gan a yi haton. Soki ya ta wiyene, apoklali si we. Ta wiyene, afetu a wotome. Edo yo me doi gigomele, yo me fok bweton le, fi fok bweton ya gogoy goto. Nido ye kuto do tene me, do polo, pa fweton wiyene to, ya to to. Edo ye le, afo a wotome. E wolo we nan nou to ven, ko me gbreji we yo tonton me ke ye kon jek bono. Mati fruso do kofu home home home fio eta tome yena so yi mi yon po we mi po do biya no kuneto ange wi wele po ne gbo wolo po nuko afo wolo po to azo nuko bi biya ye tonton so to jiti so to titi yaga kaka doi doi boje ma so tin to kle po zapo ye heto tale aina kanin lo po bosio e ton po podo mede pepe yi o khia o ni e tonton hogo atonton to din hogo atonton to dido po agreje po do Hey, Nuti. Hey, pipe to agojo egodo di. Agojo egodo basi nu ma na me ma pe ji le, beto ma do ganan le. Jo beto de ti bo to aloku. Yin me de jo agojo egodo do to gunu. Kwe po de vo de na wa ne. Wa ido. Na do wura o do jo de. Nyendo mede juede na obu disi beto to teme e te ti teton we na o te aweto na su ahuya e yi kwe po po to tukla kwe po ton po te nukon we e ko juede do titan kwe po titan ton nukon to do te titan me we e ko juede da so do juede na kwe po aweto We na gaju e godo to. E wa dewe. Bo heye we. Do ani dagedu po do mi po. Bo ado. Una ado ho. Sheba ma do tong big bo. Na do do ho. Na u soki eto de soki a utu. E bonu do nani. Nyonu ene si a u soki a de soto nu konte. E bonu te do. Yindo. A jode wo toto jie titan a we toto e na so leko wa we toma jenukon a kodo mado gano yima jenukon a ni huto we boko yi bigba jenukon a maso tinto nwe yi gbemi mande ton na dewe ba a ne do a tinto chigba mado gbemi mande ton we na e so po wa a yi nuji ma peto bo yi mado gano Yendo nyonu ene so fo wa defo. E yendo mo. Ata yendo o afu mbo kwen. De ki kodo. E yendo nyina nu. Chigba. Tundi do de miti ndo do chiwe ya we me. Agrije mito. De miti ndo do chiwe ya me. Do. Nuji ma pe. Agojo e godo ton. Hebu sin we. Tachia we. Afoko atonto e dona mi domo e wo ti sogan a sogan to tun de goma e ne otu e wo sogan yin do mi gboje to kuna ji jiwa mi to ti sogan yin do gbon yi se dali na lo do se confidence mi oton e dona mi to freedom e ne otu e sogan hunre ye gaga kaka je opodo ye wa jiwo ye we de gbo afo e ton jile Na e tito o gbe te gbe. Na dono veve. Na ye. Afo kwa ton nou kulo koto. E dono mi to fido mo. Na ye wono da ho mo ton unko. We jemi. Me wiwe. Ma do blu. Ma gble. Me jela.
na nyira dono le ke yeze daga wu oran le nu atomi na so ble pon do fi titan pipe nevo joton eyan iha gbigba na eyan gojo igodo tole aweto brebu vivogo na jona moyi na gojo igodo to atonto agreje je podo fi kunre me poto je divi eton si an gojo igodo me teta teta e ba pipe nevo joton na nevo do iha gbigba na si agojo igodo to aju agojo igodo to ni nevo do pipe ni so su je gbonu onu eyin ti do nyina do ho menele po nyina do ele to gbese to me de hihe do goyi osu eto ho ho kan ezekiel ta ko ewi awe afu eto gba ete do na yen po ye po edo ene utu nyena dawe na mi mi o kwe Israel ton emi yindo una dawe na fifo Israel ton ene utu nyena dawe na mi mi o kwe Israel ton o jiwo ya we dawe na solu e je o dawe na nyina do eno dawe na me dawe da kole bo so dawe na nyon dawe da kole e dawe na nu konto e ya gunu konto le ton ene utu nyena dawe na mi mi o kwe Israel ton emi o me do polo po kere di ali kwe ton le we okuna jiwo ya we do mi lego bo le mi de son o se me di je mi ton le po me mowe ye mana nyi mowe ye mana nyi zanu agbali o nyina watonde hona mi gba kwa fweto gbanu kulo koto dra o se me je mi ton le po se son mi de e me mi ko je se me te bo so ba si a yika ye yo de na mi de po bigbo ye yo de po na e te utu we mi na ku mi o kwe Israel to e mi e te kutu mi o Israel nu le e mi kwa fwe ton gbanu kwa we to me na nye matin do ko me hun de to ku e wa he ku to me gba we okuru na jiwo ye we do ene utu mi le mi de bo no gbe aweto po aweto brebu vivo goto na ji jona me na gojo igodo jona jona yinda jona me ena so fo we godo teto etita me samu kale wuro poto afochiro poto samu ta kale wuro poto edo dayego edo dayego ye jiro nu poto ho me hi hon jiro nu poto ho to me don so i ha to me e ma jiro onu si onu do nu de wonu na ye a David do di ayo edo di ayo edo di ayo e ma jo do ani da masin o asulo do yi baseba to he asweto nu ahamu na e wo ni do goya si eto de nde pepe de na wa pa si eto popo ahanu ko bo ye na do asionu do me ye we no te na dogode asi eto mo jo bio nu gboto ho lo me don bi kayo Davidi Davidi de nu yue de zane lo e gbagba e wa gwa we ma na ulia bo se ulia Joab do na ulia ni ya wa nu kon fi awa to so hun te ajo jiwo jo nu gboto ai ha to me don jiwo ma jiwo be mo ani tin do nyina wa do go bi o nyina wa de fo me ni do nyina wa lo poko bi ba si bo ana si on do nyina wa lo po de wa ne bo so yi nyina wa de fo so do si on do nyina ne do go jiwo ma jiwo wa lo nyina wi wa ton ne ko
nado jiwa jiwa nubo to ho ayi ha tu me don dali bora to ayi ha che me don edo kodo to ayi ha che me don na he mi nyonu nyue kwa fweton si aweto yi hi sopu do kromi nyena so nyi wiwe la unami nyena so we wo si ago adunai game do khode bora do kuno gando gbeke go okuno umo ya o nu bi gbere go khote mede la unami umo di honu wa de wa tele poto khote mede dari do kuro mi we la unami bo so na yen mo ofuru nu wi wa le poto khote me la unami yen bo yi hi so ku do kuro mi we yen na so yi wi we la unami yen na so we wu osin ago afoeton chi atonto edo hemi se khome bibi po khome hun po do khonami do nami do mo ji ako jo nami do khonami di ke na gbogbo to ni ya dogbo mi do sisira we po ki ko me we po di ke ma se sun la si we na ya je po ko me bibi po yi ogbeye yo cheto na ohuhe ye ko gbidini do jaya afochi ene to sonu kuntu e rola son nyina do chego bo so susu nyina wi wa chele po se afo awoto da ai ha yo yo de na mi ji ho ye we da ai ha yo yo de na mi wena adike nyirado ofrunu gbewa wiwa ayodide galilo ofrunu bibasi yindu ajo temenene do gweza tu eme gbonvona ndo bon ajado wa gweza gbewa to de mi mode me ena to dide do nu kota ha tu eme jawe bonato dide do nu konto ani do to eme nu ezombo e tien ton tu ofrunu ye po gba po ta fo gbere to gbe tu eme bo yin do kure po de pepe wa na do ofrunu de gbe po to gbe tu eme ba gbe ko do nu ne do gbon fife nu wi wa dali to si za tu eme to ni ne tu eme e ra he wo do po do jayi de fo yin do gbe za gbere wa ojo nu wi wa na o fe ton ne gbe po gbe za tu eme si gba yin do akati do me ko lo we so mo na jijo ziza ele epo yo furunu bibasi ele epo deni ne ton gba yo fi fo gbonu ele epo didi se wone nu ele yi nu bua una we na ndo no te do geji bo ma so do godo godo era dai ga yo yo de na mi ji wo ye we bo so he ai ga nu bo to je yo yo to ho che me afo wo po to edo anyami sonu kan to we bro aso ibigbo wiwe to we so de bro afo wi awe to edo go khome hunhun wore ga to eto hora de bo so ibigbo ojiro na do hemi do te gato dami khome hunhun wore ga to eto hora de afo wi aton to di mi e wenenuwe nyena pon alito we tasien tole nya gba podo tasien ana ba igbeto nu le do nu vrobo to de ran yo zero yenu wa to da ko na yin ateni e bona to mede vole pon tasisien lo ana pon mede vole adona hin go je ten to me yin hore ga teme yin do gba poto agojo igodo to yin bo agojo igodo to tu e dokiya ye me ye si ga moto nu ku jina we do ajo ago igodo ana ba si ye nu wa to da ho zero da ho yi nu nu le loboto tete po na do go agojo igodo to de fo lede do emi na he ye godo apo me yin do de ujo nyira do to e ha che me okuro mato de ogbe yen to na se yin do
ayé gbẹ̀tọ́ òfurú àgọ́jọ́ ìgọ́dọ̀ tọ́ òfurú mú wa tọ́ kálálẹ́sùn yẹnu wa tọ́ dáhó òyìn dẹ̀wà fún tọ́.

gọjọ ìgọdọ tẹmẹ nùẹsọgbọ ẹdọdọ ọmọ gọjọ nami kọmẹ hùhùn wẹlẹ gá àyájẹ tiwẹ tán ẹdọ wẹlẹ ni wẹ yẹn ná pọ alitowe ta sí ẹ tọlẹ yẹn adọrọ lẹ ná sọ lẹgọ wà déwe wọn àtọntọ tó fìdí ń fi àtọntọ ẹ gbà sí àgbèjìjẹ kí n wẹlẹ mẹtan tó àgọjọ ìgọdọ òjìrẹ gọdọ tọmẹ díẹ di tọmẹ. O jire di tome si an gojwe godo. Soru ko yi di vie mo. E matiba. Jodale ko yi. Demale. Matin te ekbe iba. Ye o me yi an gojwe godo to. Da ito le nye. Diva di vie. Si an gojwe godo. Pon. Jacobu sin we. O ta aton. Afweton. Ko wolopo. Memele suru. E indyo de to miton. Buali sonu gbome bodo poto mime so dio mene hunre ye do ye kono aye makonu bonu agojo egoro to mai sizo he me to podo agojo egoro to poblo e do to mime meme sunu emi e me de pepe buali sonu gbome to mime bo me de so he go afoko to me e ro gbo e won e ewọ ni yun edo ewọ ehenyin adona de gosun alibubu etome na wore ani dogbo poso okume bona wore ni doso kume yera mo wore ga bona so wore yin adosusu galatia si wete ene afo kogoro poto galatia si wete ene afo kogoro poto mi yopoche mi me eto utu yen to ajipanu wora weto kaka yena do kristo mi me yopole yopole paul apostle adomagwe na galatia le si medeba igbare si akrena menwe ka ko so gbe na mi de na mi do na mi ni ba do si ganote nugbo emi ko se me edomo mi yopo tele mi ogbe walo mi mi oto pa u blaton po po vive ton po to ira me comme ton utu yen so to ajipanu de voje jiji aji o jaji panu dai bo ye o mo voji di vie to agojo egodo to si teme so do na jaji panu de vo na do wren na ye ni do iwe wore na ye do nevojo na ye do vivogo do teme na ye so do iko leto do kuno do polode e ma ji odobo na ye ni sion do nyira do e ton le bo adobo mi gbe poto yi se me ma mi gbe poto kristi me mi gbe poto viji wo ye we ton yin chichi onu do nwe wayete boto bi basito nugro paul apostle to gbon bi gboji o to dali nyu e bo po we o we de se te le po edo avovo mi uga do mi le do yin si se tena se so ewo me he yiro mi do won dagbe devo ko ede me ye we ko ye won dagbe devo ko mo ti gba me de jira so ahon to na won da pe kristo de jesu kristi kristi ko na endo mi ure tabi me de bo so fi de bo wa so to ye ko de bo de do na mi de u ga de mi ko mo yi di ke na me ne ni de su de ko do na di de ye do do mo we so fo do na mi de bo do godo yin do me de pe pe yin de bo so yin do angeli le so na me wa bo wa de ye ko de bo na do sion do jina do wiwa na do ki alo yin ado na do na yin ado ko pa do tu ego e ma yin de pepe do de ye de mi do wa e te mi ne de jago e me mi ule wa igbe ma to dai to agume yin do mi ule basi e ma yin ane indo me de pepe bo e te bo so yin angeli so lo wa bo to won dagbe devo de na he mi gbe to de na nyomi